0: 听了。
1: 嗨，我要听smoke for hon，
0: 要听了。
2: Det er det, som alle spillere drømmer om.
3: I'm probably gonna get emotional.
2: Prøv at se det her smil.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
5: You've melted everyone's hearts here.
1: Ah, altså, det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et service.
4: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.

0: I love you.
1: Skøn stemme, Saint Clara, How I Love You. 11 minutter i 5. Pet Shop Boys har Dusty Springfield med på What Have I Done to Deserve This?

Somber og det store hit Homewrecker, og så er Sophie Ellis Bextor på dansegulvet Murder on the Dance Floor.

Bella K i P4 Aften, og Janne i Marielyst skriver, at den her sang, den skal helt sikkert på aftens playliste, og det kommer den jo stort set hver aften. Tobias Rahim er sammen med Kær Birte Kær, og det er på Den Danske Sommer.